0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Sedam je sati. Krajnje desni AfD uvjerljivo pobjedio na izborima u Saskoj Anhaltu. Početak nove školske godine, u klube sjeda više od 36 tisuća prvašića. Hajduk i Slaven Belupo upisali pobjede, izbornik Slaven Bilić objavljuje popis igrača za Ligu nacija.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je oko 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Pokazuju to do sad objavljeni izborni rezultati. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila oko 17%, pokazuju posljednje projekcije. AfD je predvođen kandidatom Ulrichom Zygmundom, koji je poručio:
4: večeras smo vidjeli da se ne radi samo o Saskoj Anhaltu, ovo je znak za cijelu Njemačku, jer smo konačno pronašli put do Njemačke. Moram ponoviti, pronašli smo put do Njemačke. To je sigurno znak koji će odjeknuti cijelom zemljom, dragi prijatelji.
2: Manje od 10% glasova osvojili su SDP, Ljevica i Zeleni, a u izborni prag za ulaz u parlament u Magdeburgu osvojila je ljevičarsko-populistička stranka Savez Sar Wagenknecht. Unatoč uvjerljivoj pobjedi sa 39 mandata, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje vlade, jer su za apsolutnu većinu potrebna 42. Većina stranaka već je odbila koalirati s AfD-om.
3: Media servis. Vijesti.
2: Najmanje je 5 ljudi poginulo, a petero je ozlijeđeno nakon što je teretni zrakoplov izletio s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Zrakoplov je, izvijestili su tamošnji dužnosnici, udario u nekoliko vozila na tlu. Na mjesto nesreće upućeno je više od 60 spasilačkih ekipa i oko 200 pripadnika hitnih službi. Zračna luka isprva je obustavila sve letove, a u kasnim večernjim satima ponovno su otvorene dvije od ukupno 4 piste. Iz aviokompanije su priopćili kako još prikupljaju informacije o događaju.
3: Media servis. Vijesti.
2: Počinje nova školska godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put sjeda oko 36 tisuća 700 prvašića. Što se tiče srednjih škola, strukovno je upisalo nešto više od 70% srednjoškolaca, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne škole. Gostujući u intervju tjedna medija servisa, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs poručio je prvašićima:
5: pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
2: A i ove školske godine nastavlja se eksperimentalni program cjelodnevne škole. Obuhvaćene su 62 osnovne škole. Učenici na raspolaganju imaju besplatne izvan nastavne i izvan školske programe, nastavne materijale, terensku nastavu i prehranu, odnosno 3 obroka dnevno. Prvo polugodište traje do 23. prosinca, a drugo počinje 7. siječnja iduće godine. Nova školska godina donosi i brojne izazove za djecu. S pedagoginjom Ivom Grčić razgovarali smo o potrebi uklapanja u društvo kada živimo u doba obitela. Roditeljima savjetuje:
6: osvijestiti da uklapanje u društvo i stvaranje prijateljstva ne znači da moraju imati sve što imaju drugi. Potrebno je razvijati svijest o tome kako materijalne stvari, mobitel, odjeća, obuća i društvene mreže nisu uvjet prihvaćanja u društvo.
3: Media servis. Vijesti.
2: Početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu. Policija će tako održati kratka predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznati djecu s temeljnim pravilima sudjelovanja u prometu. Pojačano će se nadzirati promet, a iz policije podsjećaju da je u zonama svih osnovnih škola brzina ograničena na 40 km/h. Roditeljima među ostalim savjetuju:
7: djecu u vozilima prevozite isključivo na propisan način, nikada bez obzira koliko se žurili, o pratnji ste djeteta, ne činite prometne prekršaje. Razgovarajte s djecom o prometu i ukažete im na potencijalne opasnosti. Vježbajte sigurno prelaženje kolnika. Vlastitim primjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu. Djeca u vozilo trebaju ulaziti s nogostupa, a ne s kolnika.
3: Sport.
8: Odigrano je 6. kolo Supersport HNL-a. Nakon što su ranije u kolu Varaždin i Istra remizirali, te Dinamo nadigrao Goricu, a Rijeka Osijek. U nedjelju su pobjede upisali Hajduk i Slaven Belupo. Spličani su u Velikoj Gorici s uvjerljivih 4-0 nadigrali Rudeš. Dva gola zabio je Šego, dok su se po jednom u strijelce upisali Šatiček i Fajad. Strateg Hajduka, Gonzalo Garcia.
9: I think was again that we enter very good in the game.
8: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Nakon nekoliko minuta smo zabili gol i to ti dodatno olakša stvari na terenu. Od prve minute smo bili koncentrirani i držali sve pod kontrolom. Bila je ovo dobra momčadska pobjeda. Svi su napravili svoj dio posla i bili su ozbiljni i fokusirani cijelu utakmicu. Pobjedu 2-1 u Koprivnici ostvario je Slaven Belupo protiv Lokomotive. Bio je to trenerski debi za Silvijača Braju na klupi Belupa, i to protiv Lokomotive koju je vodio nekoliko sezona u HNL-u. Kovačić i Nestorovski zabili su za domaćine, dok je poraz gosti u 87. uspio ublažiti Đurković. Na ljestvici Hajduk, Dinamo i Varaždin imaju po 13 bodova, ali Modri imaju utakmicu manje. Osijek je na 12, a Rijeka na 10 s utakmicom manje. Njih redom slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš i Gorica. Nogometnim vijestima dodajemo da će izbornik Slaven Bilić u 11 sati objaviti popis igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija, od kojih se prva igra 26. rujna protiv Češke u Pragu. Spušten je zastor na prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku, a Hrvatska ga završava s brončanom medaljom, petim mjestom ženske reprezentacije i velikim individualnim priznanjem. Roko Pelicarić proglašen je najkorisnijim igračem turnira. Hrvatski vaterpolisti posljednjeg su dana prvenstva uvjerljivo sladali Srbiju i osvojili brončanu medalju. Prve naslove svjetskih prvaka u vaterpolu 4x4 osvojili su Sjedinjene Američke Države u ženskoj, te Španjolska u muškoj konkurenciji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: se požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
1: A što kanta, gledate, kako gori sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
0: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
1: Najviše me smirilo to što smo već u prvim danima nazvali Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
0: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
1: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
2: Infoplus.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 27 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Šibenike na 24, u Zagrebu i Slavonskom Brodu 17, Osijek mjeri 15, Varaždin 12, a Gospić 11 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka u glavnom unutrašnjosti, a na večer na sjeverozapadu na oblačenje. U noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Unidu Radio.

0: sedie sati. Vijesti. Media servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Počela je nova školska godina, pa policija provodi tradicionalnu akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu. Održavaju se kratka predavanja u svim prvim razredima osnovnih škola, pojačano se nadzire promet, a iz policije podsjećaju da je u zonama svih osnovnih škola brzina ograničena na 40 km na sat. Roditeljima među ostalim savjetuju:
1: djecu u vozilima prevozite isključivo na propisan način. Nikada, bez obzira koliko se žurili, a u pratnji ste djeteta, ne činite prometne prekršaje. Razgovarajte s djecom o prometu i ukažite im na potencijalne opasnosti. Vježbajte sigurno prelaženje kolnika. Vlastitim primjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu. Djeca u vozilu trebaju ulaziti s nogostupa, a ne s kolnika.
0: Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je oko 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila nešto više od 17%, pokazuju projekcije. AfD je predvođen kandidatom Ulrichom Zygmundom, koji je poručio:
2: večeras smo vidjeli da se ne radi samo o Saskoj-Anhaltu, ovo je znak za cijelu Njemačku. Jer smo konačno pronašli put do Njemačke. Moram ponoviti, pronašli smo put do Njemačke. To je sigurno znak koji će odjeknuti cijelom zemljom, dragi prijatelji.
0: Odigrano je šesto kolo Supersport HNL-a, nakon što su ranije u kolu Varaždin i Istra remizirali, te je Dinamo nadigrao Goricu, a Rijeka Osijek. U nedjelju su pobjede upisali Hajduk i Slaven Belupo. Splićani su u Velikoj Gorici s uvjerljivih 4-0 nadigrali Rudeš. Dva gola zabio je Šego, dok su po jednom u strijelce upisali se Šotiček i Fajad. Nogometnim vijestima dodajmo da će izbornik Slaven Bilić u 11 sati objaviti popis igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija, od kojih se prva igra 26. rujna protiv Češke u Pragu. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 29 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 27 u Rijeci, u Zagrebu 23, u Osijeku 22. Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, a na večer na sjeverozapadu na oblačenje. U noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Ujdu radio.

0: Došli smo do kraja ovog leitmotiva uz još jedan nalet energije.
1: I iduća pjesma je Dance Cake by the Ocean.
0: Uz vas su bili Andrea Petršić i Ivan Bandić.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Plus.
1: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
2: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
1: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
2: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
1: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
2: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Info Plus.
3: Povijesna pobjeda AFD-a na izborima u Saskoj Anhaltu. Počela nova školska godina, u klupe sjelo više od 36.000 prvašića. Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio popis za Ligu nacija.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila oko 17%, pokazuju posljednji rezultati. AFD je predvodio kandidat Ulrich Zygmunt, koji je poručio:
5: Večeras smo vidjeli da se ne radi samo o Saskoj-Anhaltu, ovo je znak za cijelu Njemačku. Jesmo konačno pronašli put do Njemačke, moram ponoviti, pronašli smo put do Njemačke. To je sigurno znak koji će odjeknuti cijelom zemljom, dragi prijatelji.
3: Reagirali su Sven Schulz iz CDU-a te Ines Schwertner iz Ljevice.
6: Mislim da je jasno da smo svi u svakom pogledu željeli bolji rezultat i taj rezultat, tu prvu prognozu koju imamo, ne treba samo uzeti na znanje, nego nam ona i mnogo toga govori.
7: Željeli smo ovdje postati jači i naravno da su mnogi od nas razočarani dramatičnim rezultatom. Ovako jaki AFD znači da se mnogi ljudi u Saskoj-Anhaltu osjećaju ugroženo. Njihova radnička prava su ugrožena. No kao član lijeve stranke mogu samo reći da ćemo se i dalje boriti za ljude.
3: Izborni prag za ulaz u parlament u Magdeburgu prešla je ljevičarsko-populistička stranka Savez Sar Wagenknecht. Unatoč uvjerljivoj pobjedi sa 39 mandata, upitno je hoće li AFD dobiti mandat za sastavljanje vlade, jer su za apsolutnu većinu potrebna 42. Većina stranaka već je odbila koalirati s AFD-om.
4: Media servis. Vijesti.
3: Tisuće ljudi u Beogradu odaju počast ratnom zločincu Ratku Mladiću, bivšem zapovjedniku vojske bosanskih Srba, koji će biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladića su na jučerašnjoj utakmici zajedno veličali navijači Crvene zvezde i Partizana, što je za Media Servis komentirao direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.
8: Ništa mi nismo ni čuli, ni vidjeli od Srbima, ni od Srba, što već do sad nismo znali. To da oni vole Ratka Mladića, da ga vole zato što je klao, da se tu ništa neće promijeniti još dugo dok se ne promijene ove srpske elite, jer Srbija i srpska zajednica u bivšoj Jugoslaviji su jedina zajednica u kojoj su elite radikalnije od svakodnevnog običnog puka.
3: Podsjetimo, Mladić je pred Haškim sudom bio pravomoćno osuđen na doživotni zatvor i to zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Osuđen je za genocid na području Srebrenice 1995.
4: Media servis. Vijesti.
3: Počela je nastavna godina za oko 443.000 učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put je sjelo oko 36.700 prvašića. Što se tiče srednjih škola, strukovne je upisalo nešto više od 70%, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne škole. Gostujući u intervju tjedna Medija servisa, ministar znanosti Radovan Fuchs poručio je prvašićima:
9: Pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete te ostvariti puno, puno lijepih stvari.
3: Prvo polugodište traje do 23. prosinca, a drugo počinje 7. siječnja. Početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu. Policija je tako održala kratka predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola, te upoznala djecu s temeljnim pravilima sudjelovanja u prometu. Pojačano se nadzire promet, a iz policije tako podsjećaju da je u zonama svih osnovnih škola brzina ograničena na 40 km na sat.
4: Media servis. Vijesti.
3: Obilježava se 36. obljetnica antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Postrojbe su sudjelovale u svim akcijama Domovinskog rata, a danas su dio najjačih antiterorističkih jedinica u Europi i svijetu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Danas je to moderna antiteroristička jedinica koja je po standardima svoje uvježbanosti i svoje opremljenosti na razini najvećih, najznačajnijih antiterorističkih jedinica u Europi i u svijetu.
4: Sport.
11: Hrvatski izbornik Slaven Bilić objavio je popis igrača za 4 utakmice Lige Nacija. Na popisu su se našla i 2 igrača Dinama, a to su Dion Drena Beljo i Josip Mišić, dok su u odnosu na svjetsku smotru otpali Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk, te je među 26 pozvanih i Franjo Ivanović. Izbornik je poručio da je sretan što u krugu reprezentacije ostaje kapetan Luka Modrić.
12: Apsolutno je to jasno i ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše. Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar.
11: Rekao je izbornik da na papiru imamo dobre igrače za igru s trojkom u obrani, ali on se više naginje četvorci u zadnjoj liniji.
12: Hrvatska već ima uhodan sistem. Hrvatska objektivno je pokazivala na terenu najbolje funkcionira u ovom sustavu 4. Ti sistemi, oni su fluidni, ti možeš se braniti sa 4, napadati sa 3, to je sve podložno promjenama u samoj utakmice, pogotovo kod nas koji smo, imamo takve profile igrača da pokrivaju više pozicija na terenu.
11: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna. Nakon toga vatreni odlaze u Rijeku gdje će se pripremati do petka 25. rujna i polaska u Prag na susret s Češkom 26. rujna. Druga je utakmica u Sevilji 29. protiv svjetskog prvaka, treća u Rijeci s Englezima 3. listopada, a četvrta 6. listopada u Splitu sa Španjolskom. Odigrano je 6. kolo Supersport HNL-a. Nakon što su ranije u kolu Varaždin i Istra remizirali, te Dinamo nadigrao Goricu, a Rijeka Osijek, u nedjelju su pobjede upisali Hajduk i Slaven Belupo. Splićani su u Velikoj Gorici s uvjerljivih 4-0 nadigrali Rudeš. Pobjedu 2-1 u Koprivnici ostvario je Slaven Belupo protiv Lokomotive. Bio je to trenerski debi za Silvijača Braju na klupi Belupa i to protiv Lokomotive koju je vodio nekoliko sezona u HNL-u. Na ljestvici Hajduk, Dinamo i Varaždin imaju po 13 bodova, ali Modri imaju utakmicu manje. Osijek je na 12, a Rijeka na 10 s utakmicom manje. Njih redom slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš i Gorica. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
13: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 33 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, 32 u Rijeci i Šibeniku, Split je na 31, Makarska i Zadar mjere 29, u Osijeku 27, Slavonski Brod stupanj manje, u Bjelovaru, Gospiću, Sisku i Zagrebu 25, u Krapini 24, Karlovac i Varaždin mjere 23. Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, a na večer na sjeverozapadu na oblačenje, u noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
4: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: pozdrav svim slušateljima Unidu Radija. S vama je Karla Lešević, a vi slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Naš gost je doktor znanosti Zdravko Keđo, predavač na Sveučilištu Dubrovniku od njegovog osnutka u okviru studija Mediji i kultura društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Cijeli se život bavi na razne načine medijima, posebno onim elektroničkim, radijom i televizijom. Profesore, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Dobitnik ste nagrade za životno djelo Hrvatske udruge radijskih nakladnika. Još jednom čestitke. Dojmove s dodjele već smo imali priliku čuti u našem programu, ali da čujemo još jednom što ona za vas znači, ali da ne bude ono samo zbog godina, nego baš zbog iskustva.
1: Mislim, ne mogu ja pobjeći od toga. Ja sam to nekoliko puta javno govorio. Osoba koja je meni neobično važna, i pa čak iz ovog svijeta. Pokojni Arsen Dević je, kad je dobio nagradu za životno djelo, rekao, to sad nije utakmica, sad igram produžetke, tako da ja sad sigurno sam u produžecima, pa koliko će to trajati. Ja se iskreno nadam da će biti penali. Mislim, ja ne volim ni da studenti govore demagogiju i da se inače nabacuju s tim nekim praznim riječima i floskulama, ali ja imam i puno godina, naravno, zato sam i dobio nagradu za životno djelo i puno i nekih i priznanja i tako dalje, ali teško se može usporediti s ovim. Kako da kažem, to su moje kolege, prijatelji na neki način, to je 60-ak radija ove zemlje. Ja ću umrijeti govoreći da je to najbolji medij na svijetu. Ja sam neobjektivan, zaljubljen u radio, što god hoćete, i imam na to neko pravo. I onda kad mi ti ljudi dadu nagradu, onda je to za mene valjda neusporedivo s bilo čim drugim. To je izgleda neka ozbiljna karijera. Ali ovo priznanje, i ja sam ga vrlo emotivno doživio, ja nisam mislio da se meni to može dogoditi. Nisam znao kad su me pozvali na binu, i ono, raspekmezio sam se kao dijete bez veze, i stvarno me obradovalo i ganulo jako. U ovim godinama mislite da vas više ništa ne može ganuti, a i u ovom svijetu da vas ništa ne može iznenaditi, ali evo, nikad ne reci nikad. Jako mi je drago i jako mi je važno što sam to dobio, i nekako mi se sad zaokružila ta cijela priča o tom radiju kojeg ja tako jako volim.
0: Možemo se složiti da je radio jedan brzi, topli medij za koji mi koji smo na radiju možemo reći samo najljepše riječi koje ste vi upravo izustili, ali ono što bih vas htjela pitati je što je radio za ljude koji ga slušaju ili možda ne slušaju u ovo današnje doba ovih brzih informacija, društvenih mreža, je li radio posustaje ili ostaje?
1: Izrazito ne. Ja sam, jedna rečenica iz doktorske disertacije, ja sam osoba koja jako puno godina čekala da mi dopuste da doktorira na temu radija, jer je to kao uvijek emblematski se govorilo da će prestati postojati. Znate, došla je televizija, ajmo, radio, to sad nestaje. Pa su došli novi, mi još zovemo novi mediji, pa elektroničke publikacije, odnosno portali, kako mi zovemo kolokvijalno, pa social network, pa svašta nešto, ovo, kako se to kaže na novohrvatskom jeziku. Radio je zapravo postojaniji nego prije. On neće biti nikad slušaniji i nije mu ni zadatak da bude ispred svih nekih novih medija. Ali ima tu jednu postojanost. Jedna od stvari meni puno draga i vrijedna, sva istraživanja pokazuju radio medij kojim se vjeruje. Ja sam radio sa studentima u Zagrebu, kako sam puno angažiran i oko Hrvatske radiotelevizije. Imate emisiju na Hrvatskoj radioteleviziji ujutro radijsku, ali su kamere u studiju. I onda se to popodne pusti u programu, dakle vi vidite kako ti ljudi razgovaraju i slušate, ali ankete su pokazale, ljudi kažu, na radiju govore iskreno, a na televiziji lažu. Onda ja njima kažem, ali to je isti program, samo su bile kamere. Neka, oni na televiziji lažu. Dakle, ta jedna vjerodostojnost koju radio ima. I još jedna stvar koja je na moju veliku ili našu veliku žalost trenutno u svijetu, u kriznim trenucima, ja sam ih imao puno, jako sam se patio s nekima od tih trenutaka, da ne govorim domovinski rat, ali recimo potrese i takve stvari. Usput digresija, Europska unija trenutno radi jako na tome da bude obveza imati radija koji mogu stalno emitirati, čak da budu analogna, a da ne budu digitalna. Naime, kad su veliki problemi, infrastrukturna oštećenja, potresi, poplave, Španjolska imala užasne krize s tim. U EU se ide zatim da se uspostavi neka regulativa o obvezi da tog trenutka morate imati mogućnost emitirati radijski program. Tad kad je frka, a ja sam radio istraživanja i za doktorsku disertaciju, i to je interesantno što obrazovaniji ljudi, oni kad je frka više vjeruju klasičnom mediju, radiju, nego recimo i mrežama i svemu ostalom. K tome, znate, vi kad je ujutro krenuo potres u Zagrebu, 6:30 ujutro, upalite auto da se ne smrznete, upalite radio, sjedite u parku negdje, čekate šta će vam raditi radio, ali ništa drugo ne radi, nema tad mreža, ništa drugo ne radi jer je to sve u kaosu i tog trenutka i ne može ništa drugo raditi. Imate taj naš dobri stari radio i možda to i znate i sami. Pazite, 100 godina je hrvatski radio. 100 godina. Dakle, u ovom kulturnoj Europi od Pariza naljevo i nadesno, ti ljudi nisu znali šta su mediji kad smo mi imali radio. Dakle, u ovoj zemlji ima i puno dobri i lijepi stvari, ponekad mi se čini da ne znamo to ni eksploatirati, ali 100 godina, ovaj medij traje u Hrvatskoj 100 godina.
0: Čini se da možda radio naravno ostaje, ali ostaje malo dalje ovim mlađim generacijama. Kako njima najbolje približiti radio?
1: Radio je medij glazbe i ne smije oduzimati vrijeme, danas posebno, ali mi moramo prihvatiti činjenicu da je radio medij uz kojih se može milion drugih poslova raditi. Evo recimo, ne znam, muškarci poput mene mogu recimo slušati radio i peglati, evo recimo, što inače valjda muškarci rade popodne. Dakle, možete raditi milion drugih stvari, on ne oduzima vrijeme. Vi ne morate ukipiti se, sjesti, leći, šta god da bi slušali radio. On je tu negdje i uvijek će dati ono što je najvažnije. I naravno da onda u toj priči je podloga ili najvažnija stvar dobra glazba. I da mladi ljudi slušaju onda k tome još i dobru glazbu. Pa ih ne smijete i nema potrebe daviti svijestima. Ali to je i prigoda da oni onda čuju i ono što je važno. I još k tome, radio je medij koji na ovoj infrastrukturnoj razini, ovo što sad pričamo, inače, vi nemate ovdje mjesta i mogućnosti izmišljati milion stvari i očekivati kako će taj, kako se to kaže sad na novo hrvatskom, fake news, kako će to sad imati neke rezultate pa se time. Na radiju se niko ne bavi izmišljanjem vijesti jer kao, znate, to baš i nije neka fora na radiju jer to neće čuti milijarde ili previše ljudi, nije to baš urbi et orbi i tako dalje i tako dalje. Tako da na razini te neke medijske pismenosti, mogućnosti da provjerite tko govori, što govori, a to bi bila neka osnova medijske pismenosti, to je na radiju puno lakše, prihvatljivije i onda na koncu imate rezultat koji sam rekao malo prije. Ljudi radiju puno, puno više vjeruju. Ja se nadam da će mladi ljudi od vremena do vremena, ponekad uz glazbu i sve ostalo što ja razumijem i cijenim, to je njihovo pravo, ponekad čuti i nešto od vijesti, informacija i onoga što trebaju čuti upravo iz radija. Ja nikako ne bih volio, iskreno se nadam da neće biti krajnji rezultat, da su naši studenti i mladi ljudi inače informirani isključivo preko društvenih mreža. Biti informiran preko mreža, to ne znači biti neinformiran, nego zapravo biti krivo informiran.
0: Upravo ste zapravo s predavanja prve godine medija i kulture društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Kakve su ove mlađe generacije? Zanima li ih ovaj naš lijepi zanat i kako zapravo s njima krećete doslovno od onoga prvoga kako napisati radijsku vijest?
1: Sad sam s predavanja kako napisati radijsku vijest. Znam da ste se nasmijali. Ovo je 21. generacija koju ja s početka učim kako napisati jednu običnu radijsku vijest. To tako i zvuči, ono, krajnje simple, kako se to kaže, jedna radijska vijest. Ali teza koju sam rekao i njima, dakle, ništa nije ovo tajno što sad vama govorim, jer sam to i njima rekao na nastavi. Vi ćete kasnije vjerojatno postati neke zvijezde, pa ćete onda biti Armani koji ima modnu reviju. Ja ću inzistirati na tome da je Armani najprije naučio šivati rupice i botune, pa je onda postao i imao modne revije i postao i zvijezda. Ali ja se jako plašim da mi mlade ljude i da ukupni obrazovni sustav, s kojim ja nisam sretan, naprotiv, nema potrebu ili ne vidi razlog da ih uči botune i rupice, nego onda postaju uspjeh preko noći, odmah i sad, urednici, zvijezde, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Tako da mi se čini da ta nekakva osnova ovog novinarstva radijskog, sutra televizijskog ili bilo kojeg drugog, mislim da bi se trebalo malo više time baviti. Meni je žao reći, ali između generacija kad smo mi otvorili ovaj studij i ovih sad, postoji velika razlika. Ona je najveća u tome što oni donesu kad dođu ovdje. To obrazovanje u širem kontekstu kako su donosili, možda nije lijepo što ću sad reći, ali nije kad ih sretnete prvi put, sad sam ih sreo prvi put, prvu godinu. Vama je moguće da samo imate dvije ruke u zraku ako pitate tko je bio Alfred Nobel. Dakle, to mi je sad palo na pamet jer sam svjež. Ja mislim da se to prije 20 godina nije moglo dogoditi. Dakle, vi prije 20 godina niste mogli i nije bilo za očekivati da kolegica ili mladi student misli da je banket u Blitvi predjelo, a ne djelo Miroslava Krleže. Ali ukupni kontekst je danas takav. Oni se obrazuju, evo gdje, na mrežama, oni čitaju, ne čitaju, oni prelete kratko lektiru na internetu i uopće i tako dalje i tako dalje. Velike su razlike, ali ja mislim, nisam nostalgičar, ja svakako ne spadam u te, ja mislim da je u ukupnom kontekstu obrazovanja to imalo puno više sadržaja i smisla, da je ovo prilično plošno, jednostrano, površno i žao mi je, ali ja mislim da to ne ide u dobrom smjeru.
0: Je li to i vama predstavlja onda izazov kako
1: Naravno.
0: Ih naučiti na pravi način
1: Naravno.
0: Da postanu pravi novinari?
1: Naravno da postoji još i nekih zanatskih teškoća k njima. Njih je hrvatska stvarnost, pa evo i moja kuća koju ja beskrajno volim i cijenim, javni servis kao što je Hrvatska radio televizija, s kojom se ja puno bavim i vrlo sam često frustriran u tom smislu, što se više tružim, čini mi se da je sve gore. Dakle, gdje se ne poštuje hrvatski jezik, gotovo pa nikako. Dakle, vi sad imate situaciju da oni nemaju niti odnos prema tome da je sad nešto važno. Oni žive u stage-u, backstage-u, dakle, oni nemaju ni potrebu i njima društveni kontekst u kojem oni žive njima uopće ne sugerira da bi trebali znati hrvatski književni jezik i da bi trebali tako govoriti. A onda još k tome kako to i kako to napraviti na novinarski način. Kad ni u osnovama oni ne dođu ni s osjećajem da to treba.
0: Je li se onda možda jedan dio te odgovornosti stavlja i na nas kao trenutne i buduće novinare, da u stvari radimo na tome da govorimo što bolje, da što bolje prezentiramo i budemo u tom programu, kako bi oni možda slušajući nas nešto naučili?
1: Naravno da bi moje kolege trebale dati svoj doprinos. Ja se iskreno trudim i mislim da to ima i da će biti. Ali gledajte, to novinari ne možete izvati iz konteksta pa će očekivati da ljudi koji govore u medijima, da će to onda oni sami po sebi promijeniti. Dakle, oni moraju biti u situaciji da je to dopušteno, da je preporučeno ili da se to smije. Pa ja sam počeo raditi na radiju, bolje da ne kažem koje godine. A niste mogli reći, ne znam, središnja informativna emisija Hrvatske televizije Dnevnik. Tema je riba i onda urednica Dnevnika kaže kako na ribarnici, eto, nema ribe. Pa zamislite da čovjek hoda okolo i govori, ste bio jutros na ribarnici. Pa mislim, to niko ne govori. A dok se god to može, onda će krivnja onih koji to rade biti manja. Ne, nisu oslobođeni krivnje, ali ako se to može i ako se od toga ne pravi problem, a sve gore i sve manje se od toga pravi problem, onda ja ne znam gdje će to završiti. Jer moguće je da će na koncu ta svetost engleskog ili ne znam kojih jezika postati najvažnija. Moj unuk ide u treći raz osnovne škole. Ja mislim da on bolje govori engleski nego hrvatski.
0: Kako se u tu priču onda uklapa ovaj naš Unidu, naš studentski radio? Jer mi ovdje od početka učimo od Rupice do Botuna do zapravo Modne revije.
1: Možda treba našim slušateljima i prijateljima sveučilišta i našeg Unidu ranija reći kako i inače medija, da ne bude da je to jako formatirano. Dakle, vi imate informativni program u kojem se sve ovo što ja govorim bi trebalo biti nužno. Ali vi imate milion drugih emisija, programa u kojem treba biti i dubrovački, u kojem treba biti lokalno, u kojem se može zezati, pričati o glazbi, ko su najbolji bubnjari na svijetu, šta su najbolji običaji za karnevo, ne, i tako dalje. Za sve to postoji prostor i potreba, i okej, da pače, ali postoji nešto što je onda, zove se službeni informativni program, pa onda u njemu naučite botune i rupice, a za sve ostalo postoji prostor i vrijeme za kreaciju i da budete ono što jeste. Nikako se ne bi smjelo dogoditi da mi od ovog radija, naročito našeg Unidu sveučilišnog, napravimo uštogljeni radio. Ovaj radio rade isključivo studenti i oni bi trebali biti ono što stvarno jesu. I to je sva dobit i dragost ovog radija. Najveća vrijednost ovog radija su njegovi studenti koji ovdje dolaze i rade. I neki dolaze i nakon što prestanu više biti studenti i tako.
0: Profesore, hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćemo se u budućnosti ovako porazgovarati malo češće. Znam da se nismo dugo čuli na ovaj način, ali hvala vam što ste tu.
1: Dapače, ja sam po prirodi, čujete, lajav čovjek, šalim se, beskrajno volim radio i uvijek mi je drago. Jako sam ponosan na Unidu radio. On je naš mali, fini, dragi sveučilišni, na njemu rade isključivo studenti, ali je po zakonu, kao i svaki drugi, javni je, ima odgovornost za javno izgovorenu riječ i moram reći za kraj, mi nismo nikad imali poseban problem, ni zbog toga da smo nešto posebno krivo ili smo zgriješili i tako dalje. Ja se iskreno nadam, a na hrvatskoj medijskoj sceni, radijskoj, ima jako puno ljudi koji su prošli kroz ovaj ovdje radio gdje mi sad sjedimo i radimo. Ja sam zbog toga jako ponosan i sretan. Ako išta u mom životu vrijedi, onda je to što ih znam vidjeti sad kad su već velike zvijezde i svašta nešto rade. Ja mislim da to je jedini smisao ovoga što mi ovdje radimo. To da ih kasnije vidite i da budu ok i da se za njima ne valjaju afere kako su pristrani, kako su navijački, kako su novinari, aktivisti, nečeg čega se ja grozim. Ja se nadam da naši studenti sad nisu i da to neće nikad biti.
0: I naravno da ćemo ih privući da nam dođu i da ovdje ostanu.
1: Da pače.
0: Profesore, hvala još jednom.
1: Molim lijepo.
0: Naš gost u eteru bio je doktor znanosti Zdravko Keđo, predavač na Sveučilištu Dubrovniku od njegova osnutka u okviru studija Mediji i kultura društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Slušali ste Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bila Karla Lešević. Do slušanja.
2: Unidu Radio.

0: sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Deseci tisuća građana okupili su se u subotu u Zagrebu na prosvjedu zbog desetaka tisuća tona opasnog otpada, kako onog u Gospiću, tako i na drugim lokacijama u zemlji. O prosvjedu i njegovim odjecima smo razgovarali s komunikacijskim stručnjakom Marom Alavanjom.
2: Čini mi se da su poruke mogle biti malo rafiniranije, da su mogli skratiti možda program i tako dalje i tako dalje, možda imati jasniju metu, ali realno, s obzirom da je to građanska inicijativa, a ne profesionalna politička stranka ili profesionalna organizacija, ja mislim da je ovo baš na zavidnom nivou i da im treba čestitati.
0: Koliko je točno ljudi bilo na prosvjedu od policije, nećemo doznati. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija već neko vrijeme ne objavljuje takve procjene. Recimo je kako se završetak istrage i podizanje optužnica protiv odgovornih očekuje do kraja ovog mjeseca. Nepal obilježava nacionalni dan žalosti u spomena više od 1300 ljudi koji su poginuli u katastrofalnim poplavama, a više od 5500 ih se vodi kao nestalo. Službe spašavanja još uvijek tragaju za njima, a u posljednjih nekoliko dana spašeno je 4 preživjelih. Atletski miting Dinamo Zrinjevac već godinama izgleda kao mlađi brat Boris Hanžeković memorijala, a u svojem 53. izdanju sada kao miting iz kategorije WA Continental Tour Challengera, taj je brat već do uha onom starijem. Sudeći prema startnim listama, tablica rekorda mitinga će u utorak na večer izgledati bitno drugačije nego danas. U bacanju koplja ćemo tako vidjeti i aktualnu europsku prvakinju Saru Kolak i svjetsku juniorsku do prvakinju Vitu Barbić. Na 800 metara ćemo gledati utrku u kojoj čak šestorica sudionika imaju osobne rekorde bolje od minute 45 sekundi 15 stotinki, koliko iznosi rekord mitinga Marina Blovdeka koji također nastupa. Miting Dinamo Zrinjevac počinje utorak 8. rujna u 16.30, a bacanje kladiva je na programu već od 14.30. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 28, Osijek broj 29, dok su Rijeka i Split na 33 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom unutrašnjosti, a navečer na sjeverozapadu na oblačenje, u noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Vjetar većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnje Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: artist Leitmotiv.
1: Slušate Leitmotiv. Pozdrav svima i dobrodošli u Leitmotiv, s vama je Vlahoban. Oni malo stariji mogu se prisjetiti ranih početaka benda Hladno pivo. E, baš vi, upravo vi sada dolazite na svoje. Naime, tri bivša člana Hladno piva i još jedan pjevač osnovali su punk rock sastav Savršeni marginalci. Oni već imaju gaže i koncerte, a sviraju uglavnom žestoke pjesme s prva tri albuma Hladnog piva. Evo jedna s njihovog ranije objavljenog live albuma Klasik Hladnog piva. Dobro večer!

dugo sam razmišljao što bi mogli dalje. Ajmo ovako, budući da se oni zovu Savršeni marginalci, evo njihove live izvedbe pjesme Marginalci.

uz pjesmu Marginalci, u izvedbi benda Savršeni marginalci, došli smo do kraja lajtmotiva. Iz studija Unidu Radija pozdravlja vas Vlaho Ban uz još jedan njihov autorski singl. Prigodni je, ja mislim da sam čuo negdje njihovu izjavu da taj singl neće biti na albumu Sjem pre marginal koji izlazi sutra, zato što je prigodni, a evo čućete ga, zove se Rođendanska.

Uvnišimo magistran s Marka Zagrešića za sredstvete do postelo dolazi na 2014. Uvnišimo razdavljeno u koricu s 10 zvišnjeg zapresa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.

0: 17 sati. Nalazi koje objavio USKOK potvrdili teška onečišćenja zbog otpada u Gospiću i Varaždinu. Počela nova školska godina, u klupe sjelo više od 36.000 prvašića. Povijesna pobjeda krajnje desne alternative za Njemačku na regionalnim izborima. Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio popis za Ligu nacija.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. USKOK je objavio rezultate analize tla na odlagalištu u Varaždinu i podzemnih voda u Gospiću. U Varaždinu je utvrđena zagađenost tla te se predlaže hitna sanacija. U podzemnim vodama u Gospiću je pronađena mikroplastika. Ovo su samo dva razloga zbog kojeg su se u subotu 10.000 građana prosvjedno okupili u Zagrebu. O prosvjedu i njegovim odjecima smo razgovarali s komunikacijskim stručnjakom.
2: USKOK je na svojoj web stranici objavio priopćenje koje se odnosi na vještačenje zaštite okoliša za lokaciju Varaždinu i analizu mikroplastike u podzemnim vodama u Gospiću. U Varaždinu, na mjestu gdje se nekada nalazila tvornica Florian Bobić, a gdje je ranije otkriveno oko 1350 tona otpada, utvrđena je mikrobiološka kontaminacija tla koja bi se mogla proširiti na okoliš, stoga se zaključuje da je potrebna hitna sanacija. Što se tiče Gospića, tamo je u uzorcima podzemnih voda utvrđena mikroplastika, što bi značilo da se onečišćenje probija do podzemnih voda. Zadnje uzorkovanje vode iz slavine koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazalo je da je voda u Gospiću ispravna za piće, no ostaje za vidjeti hoće li takvom i ostati dok se ne dovrši sanacija odlagališta na kojem se i dalje nalazi više od 30.000 tona opasnog otpada. Ovakve vijesti samo potvrđuju da je prosvjed koji je ove subote održan u Zagrebu bio neophodan. O njegovim odjecima i pristupu vladajućih prema ovoj temi razgovarali smo s komunikacijskim stručnjakom Marom Alavanjom.
3: Čini mi se da su poruke mogle biti malo rafiniranije, da su mogli skratiti možda program i tako dalje i tako dalje, možda imati jasniju metu, ali realno s obzirom da je to građanska inicijativa, a ne profesionalna politička stranka ili profesionalna organizacija, ja mislim da je ovo baš na zavidnom nivou i da im treba čestitati.
2: Cilj prosvjeda je bio jasan, traži se hitna, brza i učinkovita sanacija odlagališta. Tražila se i politička odgovornost, iako je taj aspekt bio puno slabije izražen izuzev trenutaka poput ovog. Ako se ne razbije cijeli koruptivni lanac koji je do ovoga doveo, samo je pitanje vremena kada će isplivati neki novi slučaj. U Hrvatskoj se tradicionalno ne podnose ostavke bez obzira o kakvoj se šteti radilo i u čijem resoru. Prebacuje se odgovornost i nastavlja se sve po starom. U slučaju Gospića imamo propust na više razina, ističe Alavanja.
3: Od jedinica lokalne samouprave, carine, ministarstava. Po meni, kada izostane odgovornost za ovakve stvari, kao i u slučaju recimo Jadrolinije kada je troje ljudi poginulo, onda se zapravo pomjeraju standardi, tj. Urušavaju se, da budem precizno, standardi. I nakon toga, okej. Šta dalje može proći bez ikakve odgovornosti?
2: Reakcija vlasti u ovom je slučaju dodatno potaknula građane na prosvjed.
3: Kako se ti odnosiš prema tim stvarima? Da li si svjestan njih, da li ih adresiraš, da li si hrabar oko toga ili si samo bahat oko toga? E to onda dovodi do onog reakcije.
2: Recimo i kako se završetak istrage i podizanje optužnica protiv odgovornih za gospički slučaj očekuje do kraja ovog mjeseca. Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Ljeto je službeno završilo za više od 440.000 školaraca, među kojima će najveću promjenu doživjeti njih oko 36.000 koji su prvašići. Nova školska godina trajaće sve do 16. lipnja, a do tada učenike čekaju troji praznici od 24. prosinca do 7. siječnja, od 22. veljače do 1. ožujka, te od 25. ožujka do 5. travnja.
4: Nova školska godina donosi brojne novitete, među kojima je i sigurnost koja je dignuta na puno višu razinu. Najavio je to po otvaranju novog krila osnovne škole u Stobreču resorni ministar Radovan Fuchs.
5: Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika zaposlenih u sustavu, od psihologa, socijalnih pedagoga, a naravno i osoba zaduženih za sigurnost škola i učenika. U osnovnim školama je to preko 1000 takovih djelatnika, u srednjim školama je negdje oko 500, uz fizičke mjere, nadzora i slično.
4: Uvedeni su novi informatički sustavi i alati u e-dnevnik, pa će tako od ove godine roditelji i predmetni nastavnici moći međusobno komunicirati, dok će nastavnici tjelesne kulture bilježiti i morfološke karakteristike, ne bi li se doskočilo problemu debljine kod djece. U brojnim je mjestima uvedena i jednosmjenska nastava, o čemu glavni grad još sanjari. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Ono što treba znati je da je najteže postići taj cilj upravo u Zagrebu, jer zbog gustoće naseljenosti i situacije gdje se možemo širiti sa školama u širinu, a ne u visinu, je jako teško naći parcele, znači riješiti imovinsko-pravne odnose, i to ide puno kompliciranije nego u drugim dijelovima Hrvatske gdje nije tako velika gustoća izgrađenosti i naseljenosti.
4: Ne bi li se doskočilo pitanju sigurnosti kod djece u prometu, u intervju medija servisa razgovarali smo o preventivno-represivnoj akciji Poštujte naše znakove, koju policija provodi već 30 desetljeća. Iz službe za sigurnost cestovnog prometa ravnateljstva policije Miron Huljak podcrtao je najvažnije poruke.
7: Trebamo biti svjesni da je 40.000 novih sudionika u prometu s nama. Usporiti kretanje bilo gdje, dijete može bilo gdje istrčati na cestu, paziti na njih kad ih prevozimo, ni slučajno ih prevoziti nepropisno. Nemojte misliti da je dovoljno kratak put da se ne bi moglo zlo dogoditi. Događaju se zla i na 100, 200, 300 metara. Prema tome, čuvajte svoju djecu kao prvo, čuvajte svu djecu i prilagodite svoju brzinu.
4: Na odgovorno ponašanje uz prugu upozorava i HŽ Infrastruktura. Akcijom Vlak je uvijek brži, čija je glasnogovornica Željka Felbar za Media Servis naglasila da se prugom ne hoda, a da je se prelazi samo na zato predviđenom mjestu kada su polubranici dignuti, uz naglasak da se uvijek pažljivo pogleda lijevo i desno, ne koriste mobitel i slušalice, te da se skine kapuljača koja zaklanja vidno polje. Pruga se ne smije prelaziti na biciklima i električnim romobilima, jer kotači mogu zapeti između tračnica, a posebno istaknula opasnost od strujnog udara i roditeljima poručila da djeca
8: vole obitavati po kolodvorima, penju se na vagone, penju se na stupove kontaktne mreže, ali to je po život opasno ponašanje, jer strujni udar može se dogoditi čak i ako ste 2 metra udaljeni od elemenata kontaktne mreže, ne morate ni dodirnuti nikakve žice da bi vas udarila struja, a ta struja na željeznici 100 puta je jača od one struje u kućanstvu. Pa možete zamisliti kakva je to silina i to su tragedije.
4: Paziti na sigurnost djece moramo i u virtualnom svijetu. Centar za sigurni internet i Centar za nestalo i zlostavljanu djecu u svojoj kampanji Sigurno online za uspješno offline stoga poručuje da je najvažniji savjet roditeljima da stvore odnos u kojem će oni biti osobe kojima će djeca prvo doći s bilo kakvim problemom. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Cijena benzina i dizela u idućih 7 dana neće se mijenjati, dok plavi dizel poskupljuje za 13 centi po litri, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Tako će sljedećih tjedan dana litra benzina i dalje iznositi €67, a litra dizela €79. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare poskupljuje za 13 centi na €34 za litru. Iz vlade napominju kako su, da ne bi došlo do rasta cijena, snizili trošarine na benzinsko gorivo za 2,5 centa po litri. Ako trošarine na dizelsko gorivo, iskorišteno odobrenje Europske komisije za privremeno smanjenje trošarina ispod minimalnih trošarina propisanih EU ovom direktivom, te ona dodatno smanjena za 9 centi po litri.
1: Media servis vijesti plus.
0: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani nominalni iznos je ukupno 1,75 milijardi eura. Građani mogu uložiti u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1000 eura, pri čemu se trezorci kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 993 eura i 19 centi. Trezorci će se do 14. rujna u 11 sati moći upisati u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica.
1: Media servis vijesti plus.
9: povijesna pobjeda krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku u istočnoj njemačkoj državi Saskoj-Anhalt odjeknula u Njemačkoj, ali i šire. Stranka koja popularnost gradi na protivljenju useljavanja, prikazivanjem da su protiv poretka i simpatijama prema Kremlju, poručuje da su otvoreni za sve, ali i da imaju puno šire ambicije.
10: Prema očekivanjima, krajnje desna njemačka stranka AfD pobijedila je na izborima u istočnoj državi Saskoj-Anhalt sa 44%, osvojivši tek nešto manje od apsolutne većine u lokalnom parlamentu. Rezultat je to kojega su se pribojavali u srednjestruačkim strankama koje se desetljećima izmjenjuju na vlasti, ali svima onima koji sa strepnjom gledaju rast desnice u Njemačkoj zbog povijesnih okolnosti. Kandidat za pokrajinskog premijera Ulrich Zygmunt je poručio:
9: jasno je da smo dobili mandat za vladanje, jasno je da smo kao demokrati spremni ispružiti ruku i to ćemo učiniti nakon današnjeg dana. Ako ima nekoga u novom parlamentu, bilo parlamentarna skupina ili samostalni zastupnika, želi raditi s nama na rješavanju temeljnih problema u ovoj zemlji.
10: A predsjednica AfD-a Alice Weidel na konferenciji za novinare tvrdi da rezultat u Saskoj-Anhaltu pokazuje da ljudi žele promjenu i kaže da će na saveznoj razini tražiti također barem 40% podrške. Ponovila je hitove krajnje desnice o tome da stranci lutaju gradovima, da se ljudi osjećaju nesigurno i ugroženo kao kršćani, te da promatraju kako postaju stranci u vlastitoj zemlji. Ipak morala je spojiti antimigrantski imidž sa njemačkom potrebom za stranom radnom snagom, pa je rekla:
11: kod nas je svatko srdačno dobrodošao tko može pozitivno doprinijeti. AfD ne želi nereguliranu ilegalnu migraciju preko otvorenih granica koju uglavnom čine nekvalificirani pojedinci. Kada preuzmemo vlast u Njemačkoj na saveznoj razini, zatvorit ćemo granice i samo će oni s dozvolom boravka u zemlji moći ući.
10: Iz AfD-a su se još tijekom noći zahvalili Elonu Musku, čestitao im je američki predsjednik Trump, bivši mađarski premijer Orban, talijanski vicepremijer Salvini i savjetnik Kremlja Kiril Dimitrijev. Ostatak onih koji se oglasio izrazio je zabrinutost. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je pak da se rezultat ne može ignorirati, da ne pomišlja na ostavku, te da će imati utjecaj na cijelu Europu.
9: Želim uvjeriti sve ljude u našoj zemlji da su naše institucije otporne i stabilne. Naš temeljni zakon štiti i jamči taj poredak, a savezna vlada koju vodimo osigurat će da se temeljni zakon poštuje. Ova poruka ide i našim prijateljima u Europi i diljem svijeta. Znamo da Njemačka zbog svoje povijesti snosi posebnu odgovornost. Uvijek ćemo podržavati naš politički poredak i naše čvrsto usidrenje u Europi.
10: Merz je također poručio da ostaje na proukrajinskom smjeru. Dolazak AfD-a na vlast i rast krajnje desnih populističkih pokreta nije proces koji se može samo tako zaustaviti i vratiti unatrag, napominje vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević. Kaže da njihov rast ide na dušu srednjestruačkim strankama koje su do sada neuspješno vladale.
12: Razvijale su politiku koja je bila u interesu ponajprije financijskog sektora, velikih banaka i drugih financijskih institucija. Mislim da je ključni događaj bila financijska kriza 2007. i 2008. kad je i Europa, uključujući i Njemačku, slijedila američki primjer državnog sufinanciranja onih kompanija koje su zapravo svojom pohlepom izazvale tu krizu. Ceh su platili građani.
10: Kovačević napominje da populisti redovito dovode u pitanje one institucije koje su njima omogućile da dođu na vlast, a da inzistiranje na apsolutnom suverenizmu može ponovno oživiti okolnosti iz 30. godina 20. stoljeća. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
1: Medija servis Vijesti plus.
9: Haški osuđenik Ratko Mladić pokopan je u obiteljskoj grobnici na beogradskom Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske. Uoči pogreba tisuće građana pohodili su lokalnu crkvu u kojoj je Mladićevo tijelo bilo izloženo. Komemoracija i veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića pokazuje zabrinjavajuće stanje duha i nespojivi su s vrijednostima Europske unije. To je prije svega uvreda za žrtve i njihove obitelji, za preživjele i obitelji žrtava, rekao je za vrijeme posjeta Bosni i Hercegovini ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, a prenosi HRT.
1: Sport.
13: Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je popis 26 igrača za predstojeće dvoboje Lige nacija. Bilić je preuzeo klupu Vatrenih u srpnju nakon odlaska Zlatka Dalića, a na svom prvom popisu donio je nekoliko promjena. U reprezentaciju su upali Ivan Smolčić, Josip Mišić, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo i Josip Juranović. A otpali su Marin Pongračić, Duje Čaleta Car, Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk. Puno se priča o formaciji koju će koristiti Vatrni. Bilić je rekao da na papiru imamo igrače za trojku u obrani, ali povijesno gledano, najbolji smo uvijek bili s četvorkom.
14: Hrvatska već ima uhodan sistem. Hrvatska objektivno je pokazivala na terenu najbolje funkcionira u ovom sustavu. Ti sistemi, oni su fluidni, ti možeš se braniti sa 4, napadat sa 3, to je sve odložno promjenama u same utakmice, pogotovo kod nas koji smo, imamo takve profile igrača da pokrivaju više pozicija na terenu.
13: Dva dana prije objavio je HNS da će se na popisu naći i kapetan Luka Modrić, iako za dva dana puni 41 godinu.
15: On je trenutno taj, on je proglašen za igrača u tim sezone lani u Serie A. Ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše uz Modrića. Naravno, i to sam objasnio, 4 utakmice, ali neće igrati 4 utakmice. Igraće koliko igra u Milana, igraće u ritmu koji odgovara njemu i koji odgovara nama i u ritmu ne koji odgovara njemu radi njega, nego radi nas.
13: U napadu je puno opcija. Tu su Kramarić, Budimir, Musa, Matanović, Ivanović i Beljo.
15: Želim se svima popričati, vidjeti sve na treningu. 4 utakmice, svi će dobiti priliku da ih se vidi i onda će se isprofilirati. Jer objektivno, trenutno nije da nije Benzema, a svi su dobri, svi imaju nešto. Jednostavno ih hoću vidjeti.
13: Godinama se provlačila priča o Josipu Mišiću koji u Dinamu igra sjajno, ali nikako da bude pozvan na veliko natjecanje. Promjenom izbornika došao je red i na njega.
15: Meni on taj igrač. To je igrač koji pokriva tu poziciju, imamo mi više njih, istu tu poziciju igra je Luka Modrić, samo igra na jedan drugi način. Mišić je taj koji drži balans, koji štiti obranu, koji štiti 16-terac, kad se dobar je na lopti, agresivan je, igra na nivou visokom, kapetan je Dinama, igra je Ligu prvaka, pun je iskustva, u najboljim godinama, pun samopouzdanja, ima gard, sve ono što ja tražim. I od njega očekujem puno.
13: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna. Nakon toga Vatreni odlaze u Rijeku gdje će se pripremati do petka 25. i polaska u Prag na susret s Češkom 26. rujna. Druga je utakmica u Sevilji 29. rujna protiv svjetskog prvaka. Treća u Rijeci s Engleskom 3. listopada, a četvrta 6. listopada u Splitu sa Španjolskom. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju za Hrvatsku u kategoriji do 68 kg na World Taekwondo Grand Prixu održanom u Južnoj Koreji. Hrvatski reprezentativac ostvario je čak 4 pobjede, a u finalu ga je rezultatom 2-0 zaustavio domaći predstavnik Moon. Rukometaši Zagreba u srijedu otvaraju novu europsku sezonu. Aktualni prvaci Hrvatske u prvom kolu Lige prvaka u Areni Zagreb dočekuju Slovensko Celje, igrač Marko Mamić.
16: Brza, izrazito ekipa, mlada, potentna. Znamo da Celje zadnjih godina puno radi s mladim igračima, znamo da tu imaju 2-3 vanjskijska talenta, da su neki talenti i otišli. Mi moramo jednostavno našu obranu, naš napad, tempo, sve postrojiti po našoj želji.
13: Utakmica se igra u 18.45. Za Media Servis, Marko Pavić.
9: Na kraju ponovimo, nalazi koje je objavio USKOK potvrdili teška onečišćenja zbog otpada u Gospiću i Varaždinu, uredio i vodio Jura Koprek.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa. PBZ Info. Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samo korištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. PBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr. Privredna banka Zagreb.
17: Info Plus.
18: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila.
17: Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
18: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
17: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
18: Najviše me smirilo to što su vam već u prvim danima nazvali Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
17: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
18: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
19: Info Plus. Posjetite sajam interijera in dizajn od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
20: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
21: Sutra pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, povremeno umjerena na oblaka, ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni, sjeverozapadni, ujutro uz obalu ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17, na Jadranu 20 do 25, najviša dnevna uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
20: Media servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija. S vama je Karla Lešević, a vi slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Naš gost je doktor znanosti Zdravko Keđo, predavač na Sveučilištu Dubrovniku od njegovog osnutka u okviru studija Mediji i kultura društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Cijeli se život bavi na razne načine medijima, posebno onim elektroničkim, radijom i televizijom. Profesore, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Dobitnik ste nagrade za životno djelo Hrvatske udruge radijskih nakladnika. Još jednom čestitke. Dojmove s dodjele već smo imali priliku čuti u našem programu, ali da čujemo još jednom što ona za vas znači, ali da ne bude ono samo zbog godina, nego baš zbog iskustva.
1: Mislim, ne mogu ja pobjeći od toga. Ja sam to nekoliko puta javno govorio. Osoba koja je meni neobično važna, i pa čak iz ovog svijeta. Pokojni Arsen Dedić je, kad je dobio nagradu za životno djelo, rekao, to sad nije utakmica, sad igram produžetke, tako da ja sad sigurno sam u produžecima, pa koliko će to trajati. Ja se iskreno nadam da će biti penali. Mislim, ja ne volim ni da studenti govore demagogiju i da se inače nabacuju s tim nekim praznim riječima i floskulama, ali nema mi puno godina, naravno, zato sam i dobio nagradu za životno djelo i puno i nekih i priznanja i tako dalje, ali teško se može usporediti s ovim. Kako da kažem, to su moje kolege, prijatelji na neki način, to je 60-ak radija ove zemlje. Ja ću umrijeti govoreći da je to najbolji medij na svijetu, ja sam neobjektivan, zaljubljen u radio, što god hoćete, i imam na to neko pravo. I onda kad mi ti ljudi dadu nagradu, onda je to za mene valjda neusporedivo s bilo čim drugim. To je izgleda neka ozbiljna karijera. Ali ovo priznanje, ja sam ga vrlo emotivno doživio, ja nisam mislio da se meni to može dogoditi. Ne, nisam znao kad su me pozvali na binu. I raspekmezio sam se kao dijete bez veze, i stvarno me obradovalo i ganulo jako. U ovim godinama mislite da vas više ništa ne može ganuti, a i u ovom svijetu da vas ništa ne može iznenaditi, ali nikad ne reci nikad. Jako mi je drago i jako mi je važno što sam to dobio, i nekako mi se sad zaokružila ta cijela priča o tom radiju kojeg ja tako jako volim.
0: Možemo se složiti da je radio jedan brzi, topli medij za koji mi koji smo na radiju možemo reći samo najljepše riječi koje ste vi upravo izustili, ali što bih vas htjela pitati je što je radio za ljude koji ga slušaju ili možda ne slušaju u ovo današnje doba ovih brzih informacija, društvenih mreža, je li radio posustaje ili ostaje?
1: Izrazito ne. Ja sam, jedna rečenica iz doktorske disertacije, ja sam osoba koja jako puno godina čekala da mi dopuste da doktorira na temu radija, jer je to kao uvijek emblematski se govorilo da će prestati postojati. Znate, došla je televizija, ajmo, radio, to sad nestaje. Pa su došli novi, mi još zovemo novi mediji, pa elektroničke publikacije, odnosno portali, kako mi zovemo kolokvijalno, pa social network, pa svašta nešto, kako se to kaže na novohrvatskom jeziku. Radio je zapravo postojaniji nego prije. On neće biti nikad slušaniji i nije mu ni zadatak da bude ispred svih nekih novih medija. Ali ima tu jednu postojanost. Jedna stvari meni puno draga i vrijedna, sva istraživanja pokazuju radio i medij kojim se vjeruje. Ja sam radio sa studentima u Zagrebu, kako sam puno angažiran i oko Hrvatske radiotelevizije. Imate emisiju na Hrvatskoj radioteleviziji ujutro radijsku, ali su kamere u studiju. I onda se to popodne pusti u programu, dakle vi vidite kako ti ljudi razgovaraju i slušate, ali ankete su pokazale. Ljudi kažu, na radiju govore iskreno, a na televiziji lažu. Onda ja njima kažem, ali to je isti program, samo su bile kamere. Neka, oni na televiziji lažu. Dakle, ta jedna vjerodostojnost koju radio ima. I još jedna stvar koja je na moju veliku ili našu veliku žalost trenutno u svijetu, u kriznim trenucima, ja sam ih imao puno, jako sam se patio s nekima od tih trenutaka, da ne govorim domovinski rat, ali recimo potrese i takve stvari. Usput digresija, Europska unija trenutno radi jako na tome da bude obveza imati radija koji mogu stalno emitirati, čak da budu analogna, a da ne budu digitalna. Naime, kad su veliki problemi, infrastrukturna oštećenja, potresi, poplave, Španjolska imala užasne krize s tim. U EU se ide zatim da se uspostavi neka regulativa o obvezi da tog trenutka morate imati mogućnost emitirati radijski program. Tad kad je frka, a ja sam radio istraživanja i za doktorsku disertaciju, i to je interesantno što obrazovani ljudi, oni kad je frka više vjeruju klasičnom mediju, radiju, nego recimo i mrežama i svemu ostalom. K tome, znate, vi kad je ujutro krenuo potres u Zagrebu 6:30 ujutro, upalite auto da se ne smrznete, upalite radio, sjedite u parku negdje, čekate šta će vam raditi radio, ali ništa drugo ne radi, nema tad mreža, ništa drugo ne radi jer je to sve u kaosu i tog trenutka i ne može ništa drugo raditi. Imate taj naš dobri stari radio i možda to i znate i sami. Pazite, 100 godina je hrvatski radio. 100 godina. Dakle, u ovom kulturnoj Europi od Pariza na lijevo i na desno, ti ljudi nisu znali šta su mediji kad smo mi imali radio. Dakle, u ovoj zemlji ima i puno dobre i lijepe stvari, ponekad mi se čini da ne znamo to ni eksploatirati, ali 100 godina, ovaj medij traje u Hrvatskoj 100 godina.
0: Čini se da možda radio naravno ostaje, ali ostaje malo dalje ovim mlađim generacijama. Kako njima najbolje približiti radio?
1: Radio je medij glazbe i ne smije oduzimati vrijeme. Danas posebno. Ali mi moramo prihvatiti činjenicu da je radio medij uz kojih se može milion drugih poslova raditi. Evo recimo, ne znam, muškarci poput mene mogu recimo slušati radio i peglati. Evo recimo, što inače valjda muškarci rade popodne. Dakle, možete raditi milion drugih stvari, on ne oduzima vrijeme. Vi ne morate ukipiti se, sjesti, leći, šta god da bi slušali radio. On je tu negdje i uvijek će dati ono što je najvažnije. I naravno da onda u toj priči je podloga ili najvažnija stvar dobra glazba. I da mladi ljudi slušaju onda k tome još i dobru glazbu. Pa ih ne smijete i nema potrebe daviti svijestima. Ali to je i prigoda da oni onda čuju i ono što je važno. I još k tome, radio je medij koji na ovoj infrastrukturnoj razini, ovo što sad pričamo, inače, vi nemate ovdje mjesta i mogućnosti izmišljati milion stvari i očekivati kako će taj, kako se to kaže sad na novohrvatskom, fake news, kako će to sad imati neke rezultate, pa se time, na radiju se niko ne bavi izmišljanjem vijesti, jer kao, znate, to baš i nije neka fora na radiju, jer to neće čuti milijarde ili previše ljudi, nije to baš u urbi, torbi i tako dalje i tako dalje. Tako da na razini te neke medijske pismenosti, mogućnosti da provjerite tko govori, što govori, a to bi bila neka osnova medijske pismenosti, to je na radiju puno lakše, prihvatljivije i onda na koncu imate rezultat koji sam rekao malo prije. Ljudi radiju puno, puno više vjeruju. Ja se nadam da će mladi ljudi od vremena do vremena, ponekad uz glazbu i sve ostalo što ja razumijem i cijenim, to je njihovo pravo, ponekad čuti i nešto od vijesti i informacija i onoga što trebaju čuti upravo iz radija. Ja nikako ne bih volio i iskreno se nadam da neće biti krajnji rezultat da su naši studenti i mladi ljudi inače informirani isključivo preko društvenih mreža. Biti informiran preko mreža, to ne znači biti neinformiran, nego zapravo biti krivo informiran.
0: Upravo ste zapravo s predavanja prve godine medija i kulture društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Kakve su ove mlađe generacije? Zanima li ih ovaj naš lijepi zanat i kako zapravo s njima krećete doslovno od onoga prvoga, kako napisati radijsku vijest?
1: Sad sam s predavanja kako napisati radijsku vijest. Znam da ste se nasmijali. Ovo je 21. generacija koju ja s početka učim kako napisati jednu običnu radijsku vijest. To tako i zvuči, ono, krajnje simple, kako se to kaže, jedna radijska vijest. Ali teza koju sam rekao i njima, dakle, ništa nije ovo tajno što sad vama govorim, jer sam to i njima rekao na nastavi. Vi ćete kasnije vjerojatno postati neke zvijezde, pa ćete onda biti Armani koji ima modnu reviju. Ja ću inzistirati na tome da je Armani najprije naučio šivati rupice i botune, pa je onda postao i imao modne revije i postao je zvijezda. Ali ja se jako plašim da mi mlade ljude i da ukupni obrazovni sustav, s kojim ja nisam sretan, naprotiv, nema potrebu ili ne vidi razlog da ih uči botune i rupice, nego onda postaju uspjeh preko noći, odmah i sad, urednici, zvijezde, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Tako da mi se čini da ta nekakva osnova ovog novinarstva radijskog, sutra televizijskog ili bilo kojeg drugog, mislim da bi se trebalo malo više time baviti. Meni je žao reći, ali između generacija kad smo mi otvorili ovaj studij i ovih sad, postoji velika razlika. Ona je najveća u tome što oni donesu kad dođu ovdje. To obrazovanje u širem kontekstu kako su donosili, možda nije lijepo što ću sad reći, ali lijepo kad ih sretnete prvi put. Sad sam ih sreo prvi put, prvu godinu. Vama je moguće da samo imate dvije ruke u zraku ako pitate tko je bio Alfred Nobel. Dakle, to mi je sad palo na pamet jer sam svjež. Ja mislim da se to prije 20 godina nije moglo dogoditi. Dakle, vi prije 20 godina niste mogli i nije bilo za očekivati da kolegica ili mladi student misli da je banket u Blitvi predjelo, a ne djelo Miroslava Krleže. Ali ukupni kontekst je danas takav. Oni se obrazuju, evo gdje, na mrežama, oni čitaju, ne čitaju, oni prelete kratko lektiru na internetu i uopće i tako dalje i tako dalje. Velike su razlike, ali ja mislim, nisam nostalgičar, ja svakako ne spadam u te, ja mislim da je u ukupnom kontekstu obrazovanja to imalo puno više sadržaja i smisla, da je ovo prilično plošno, jednostrano, površno i žao mi je, ali ja mislim da to ne ide u dobrom smjeru.
0: Je li to i vama predstavlja onda izazov kako
1: Naravno.
0: Ih naučiti na pravi način
1: Naravno.
0: Da postanu pravi novinari?
1: Naravno da postoji još i nekih zanatskih teškoća k njima. Njih je hrvatska stvarnost, pa evo i moja kuća koju ja beskrajno volim i cijenim, javni servis kao što je Hrvatska radio televizija, s kojom se ja puno bavim i vrlo sam često frustriran u tom smislu, što se više tružim, čini mi se da je sve gore. Dakle, gdje se ne poštuje hrvatski jezik, gotovo pa nikako. Dakle, vi sad imate situaciju da oni nemaju niti odnos prema tome da je sad nešto važno. Oni žive u stage-u, backstage-u, dakle, oni nemaju ni potrebu i njima društveni kontekst u kojem oni žive. Njima uopće ne sugerira da bi trebali znati hrvatski književni jezik i da bi trebali tako govoriti. A onda još k tome kako to i kako to napraviti na novinarski način. Kad ni u osnovama oni ne dođu ni s osjećajem da to treba.
0: Je li se onda možda jedan dio te odgovornosti stavlja i na nas kao trenutne i buduće novinare, da u stvari radimo na tome da govorimo što bolje, da što bolje prezentiramo i budemo u tom programu, kako bi oni možda slušajući
1: Naravno.
0: Nas nešto naučili?
1: Naravno da bi moje kolege trebali dati svoj doprinos. Ja se iskreno trudim i mislim da to ima i da će biti. Ali gledajte, to novinari ne možete izvati iz konteksta pa će očekivati da ljudi koji govore u medijima, da će to onda oni sami po sebi promijeniti. Dakle, oni moraju biti u situaciji da je to dopušteno, da je preporučeno ili da se to smije. Pa ja sam počeo raditi na radiju, bolje da ne kažem koje godine. Ali niste mogli reći, ne znam, središnja informativna emisija Hrvatske televizije Dnevnik. Tema je riba i onda urednica Dnevnika kaže kako na ribarnici, eto, nema ribe. Pa sam mislim da čovjek hoda okolo i govori, ti bio jutros na ribarnici. Pa mislim, to niko ne govori. A dok se god to može, onda će krivnja onih koji to rade biti manja. Ne, nisu oslobođeni krivnje, ali ako se to može i ako se od toga ne pravi problem, a sve gore i sve manje se od toga pravi problem, onda ja ne znam gdje će to završiti. Jer moguće je da će na koncu ta svetost engleskog ili ne znam kojih jezika postati najvažnija. Moj unuk ide u treći raz za osnovne škole. Ja mislim da on bolje govori engleski nego hrvatski.
0: Kako se u tu priču onda uklapa ovaj naš UNIDU, naš studentski radio? Jer mi ovdje od početka učimo od rupice do botuna do zapravo modne revije.
1: Možda treba našim slušateljima i prijateljima sveučilišta i našeg UNIDU radija reći kako i inače medija, da ne bude da je to jako formatirano. Dakle, vi imate informativni program u kojem se sve ovo što ja govorim bi trebalo biti nužno. Ali vi imate milion drugih emisija, programa u kojem treba biti i dubrovački, u kojem treba biti lokalno, u kojem se može zezati, pričati o glazbi, ko su najbolji bubnjari na svijetu, šta su najbolji običaji za karnevo, ne, i tako dalje. Za sve to postoji prostor i potreba, i okej, da pače, ali postoji nešto što je onda, zove se službeni informativni program, pa onda u njemu naučite botune i rupice, a za sve ovo ostalo postoji prostor i vrijeme za kreaciju i da budete ono što jeste. Nikako se ne bi smjelo dogoditi da mi od ovog radija, naročito našeg Unidu sveučilišnog, napravimo uštogljeni radio. Ovaj radio rade isključivo studenti i oni bi trebali biti ono što stvarno jesu. I to je sva dobit i dragost ovog radija. Najveća vrijednost ovog radija su njegovi studenti koji ovdje dolaze i rade. I neki dolaze i nakon što prestanu više biti studenti i tako.
0: Profesore, hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćemo se u budućnosti ovako porazgovarati malo češće. Znam da se nismo dugo čuli na ovaj način, ali hvala vam što ste tu.
1: Da pače, ja sam po prirodi, čujete, lajav čovjek, šalim se, beskrajno volim radio i uvijek mi je drago. Jako sam ponosan na Unidu radio. On je naš mali, fini, dragi sveučilišni, na njemu rade isključivo studenti, ali je po zakonu, kao i svaki drugi, javni je, ima odgovornost za javno izgovorenu riječ i moram reći za kraj, mi nismo nikad imali poseban problem ni zbog toga da smo nešto posebno krivo ili smo zgriješili i tako dalje. Ja se iskreno nadam, a na hrvatskoj medijskoj sceni, radijskoj, ima jako puno ljudi koji su prošli kroz ovaj ovdje radio gdje mi sad sjedimo i nadam. Ja sam zbog toga jako ponosan i sretan. Ako išta u mom životu vrijedi, onda je to što ih zna vidjeti sad kad su već velike zvijezde i svašta nešto rade. Ja mislim da to je jedini smisao ovoga što mi ovdje radimo. To da ih kasnije vidite i da budu ok i da se za njima ne valjaju afere kako su pristrani, kako su navijački, kako su novinari, aktivisti, nečeg čega se ja grozim. Ja se nadam da naši studenti sad nisu i da to neće nikad biti.
0: I naravno da ćemo ih privući da nam dođu i da ovdje ostanu.
1: Da pače.
0: Profesore, hvala još jednom.
1: Molim lijepo.
0: Naš gost u Eteru bio je doktor znanosti Zdravko Keđo, predavač na Sveučilištu Dubrovniku od njegova osnutka u okviru studija Mediji i kultura društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Slušali ste Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bila Karla Lešević. Do slušanja.

0: smartphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Marija Bajaj. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan megafon. U nastavku preslušavamo album Anthem of the Peaceful Army američkog rock benda Greta Van Fleet. Album je stigao na prvo mjesto britanske top album ljestvice, a prvi single kojeg slušamo je When the Curtain Falls.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.